yeni wangi orengenyo. Inde tayo kodo madanda, inde tayeni wangi orengenyo. Majo mangenyi limo go, majo mangenyi limo e, majo mangenyi